0: glissement des hanches, sliding hips. Så där höfter som det kommer in och upp och ner och rund ifrån det. Paul magnétique. Comme une plongée dans le bruit, djupt in i oväsen, i oväsen.
1: Au fond du bruit,
0: des ordres du temps, de la nuque, j'offre toujours mon dos. Ils s'approchent, ils le reconnaissent maintenant. De känner rien de. Ger alltid det bakifrån. Och så känner de det. Så känner de igen och ropar efter mig. Je m'écarte. Jag går därifrån. C'est une course toujours nouvelle. Då springer vi från och tillbaka. Et guide mes mains. Et le bord de leurs yeux est transparent. Helt genom skinnet. Helt deras ögon som jag kan se igenom. Je sais que la glace toujours s'étrangle. Et moi, je reprends mon souffle.